0: Ой, ти почувай, а чого я тут так ліма?
1: Радіо Юніор, найкращі правзорки прикрили уші. Найкращі розправки при ваші уші.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej Hop v škole.

0: усі в морі шуму покрик.
1: Помоч, у цьому шуме покрик, не вім плавати.
0: Ніч, в морі шуму са не да утопить.
1: Помоч, у шумі.
2: Що кричиш?
1: Оно мато зало!
3: Ловіть!
1: Оно мато ойда!
3: Во мені ся не утопиш!
1: Юху! Юху, я то суху!
3: Що так виважа?
1: Тебе там суха, а сам в морі. Не вім плава, я причама гойда. Ако сама ж море?
3: Шумі.
1: На що шуміш?
3: Шуміться мусі. Сталися мусі. Шум.
1: Ну добре, але причо?
3: Свет без шуму просто не може остати.
1: Нам рада шумі в малинку. А студіну?
3: Шум. Ні теплі, ані студені, ні мокрі, ані сухі. Шум є просто шум, він так всі шум.
0: А коса ти шумі, Ема?
2: Чо саві сміла? Еміл!
0: Пішов сам сам заплавати в море.
2: Шуміє
1: самусі, а баста. А так стало, не вім, на чо шуми.
0: На світі нікди не є уплене тихо.
3: Шум є знаком живота. Чо жиє, то шум.
1: Але в телефон не є живі, чи є?
3: Yes. Електрицький шум. Я шумі в телефону та радіо. То значи, що телефон і радіо шука неко живе, люди його живе. Шум і дихання з твоєю.
1: Ведь ми маме море слуха для гура.
3: Справді, сум ваш електрицький шум. А ви нашіл малюцький ум.
0: Ріга, буде бурка. Мали бізьме випаднуть.
3: Ну, видиш, мали се сум порука.
1: Буде ай пихать?
0: Ещё горше. Буде тут праскать, шушкать, квилить, а храпчать. Електрицька бурка, поруха, скрат, а праск. Зачнуть проскать іскри. Мали бізьме наозай випаднуть.
1: Ако се да отчел то випадну?
0: Скоч за мною до тейто дірки. Оп! Так пот!
1: Бошка, я са мусім бомбіков наша там опитать. Скочим, не скочим, скочим, не скочим, скочим, не скочим, скочим! Я й падам!
0: А коса ті у нас пада, Ема?
1: Так у вобровській шмікачке!
0: Oh,